0: fa'awau le tau tua si ufonga la mwane tae au. Maria, e te lewa e ngai ana o mai I a tatou talafo. Le vaenga le vapea silia ma le hawhi lima se lau I a tangata wa apalai I le visa po le New Skilled Migrant Visa. I le lua vai aso mua mua.
1: Mawa, e le vaenga le a. Hawhi lima se lau. Tu sol visa le mo to mai fa tofu I a. Rono vinga e I vaenga I au fie fu I la tur au kaputa. Yo ni la tu e ni to mai fu I fa bito o skilled migrants. Ya po tanga te fu ile fai mai tono le tono le un bata tono fai mai tono ni sila a ila nga lu nga fa to o mo mi ai en to mai man nga va ya e ila le visa le wo ti tala ya le pe en ora lu va ya so tanu a mata le u silia ma le a fe li ma sela o sto la le ana pe e fu ye a fu le talo si o le a fi ni ta ta ta se fu a ye nurses talo si o au fie ni fo mai
0: o ale manino la va o au fie ia fa ia onga ia onga amata le fa pesi lia ma le lua se lau ia fa ia onga ia onga amata le wa talo sanga le visa le an
1: ma le ia lolo winga ia orfiso swani la le mona I a onga fa te ta ia na wai
0: moni
1: o leu te mouti noa ia il mai tawa tu te leo isi fa mtalanga le o le le lava fa ia onga Later that turn of a young voy colisi or primary ma ale telephone alo to tell your young woman if I am way laloy if a senna fat a pool preschool. Yeah, it's our for a while Ileatia and my father now yell you or to only a primary school. Ah,
0: you marry I ele if I lally see two or to pay night and a tie or my tarsanga my ingarwing I nay.
1: Yeah.
0: Ia, yeah, orfateta inga la on matoa onga a tatala nei seava noa whaingaruenga I whai a onga. E pena le toa lua tangata talosanga mai I tono New Sila. A o tangata I e talosanga mai o tangata I fafo ato New Sila.
1: Yeah.
0: A orpa pōlinga la, e o fo atu ia I le leava noa whaingaruenga. O mailo le ia whaingaruenga, pe e maoloa la tau. Pe whai la tau visa maoloa la tau pepa. Ia o ese lo su eisi ngaruenga. Ia o waila le vaenga fo I le wa matau le toi tu ua seama noa mō nei tangata I e tarosanga mai fafu.
1: Ia.
0: Nela te atau fo hai tau o te le ele tala fo. Pole ala se pe ala is tangata I nei le le o ini ngaruenga.
1: O le tūlanga nahana le mai te watu fo I le fai o le makete ai e tono ni usila I e lau fai ngaruenga. Ia o le upumoni ai e isi fo I tau I e au mai ma isi fa upumwa pea. E leo wapea o mawani ngā luenga le teimini o me maaliena e leo tato I loae ia tasi se ngā luenga e fia se laungo na tupuni tangata e apalai se ngā luenga se tasi o na le tato mo li mora wina le nevei teimini le unemployment rate o le fayasina pa uo le o le pasene leo tangata mawa ngā luenga ia faila le ia fe lima se lau le approve ele pita ngā luenga leo le immigration o lo wika wa ia ngā luenga o mafuwa yona Ate te inga le mai te watu inisinia o lau fai moli
0: fai
1: aonga la yo fau fale ia o tata tau soifua fo mai mapena o skilled migrants le pe le visa le a e mone lau sa unonga e le ture na avu ele uman e o mai pe e o mai tono le visa le ia e o mai fo le liu ia a ia tu ia o pe o loopholes na a vayanga na le fa prenta loopholes vayanga pe o ni vayanga lai mo fai ona fa o ngail tanga tsa le sia va nole ai mul mul ya ne te to e le liu fa o ngai mo si si a fa mo mo pe e ni so ngal ba ai o lu tau na le fe ngai ni mata to ai o te lo mo sa mo ana o lo fo fa le si to mai le ma nga va ale ya ta to sa mo e mo fa ina o fi mai le to nga visa le wo e mo to mai a
0: sa o le mari on na filena sa o ai le upa le tavale.
1: Ia.
0: Ia o si tama intia la. O le fesili o le tango o mailana card. Ma fa pia mai po te ilo se isi e o fia fausa o fia mo se fsa soa ni fale lea pia faule fale.
1: Ia.
0: Ia o fai ato oio e le o lau side o lau ngadwenga lea as a side job.
1: Ia.
0: Pia FMA. Ia o lau ngadwenga lea le wa fa atu mo ile taimi o na wa wa leini ngadwenga fau fale wa watu wa ile process po le fanga solonga o pepa le wins.
1: Oh,
0: o quotes for you o pepa ye ave tangata wani fiso so ani mai le matanga wenga le o le atina inga manga fiso tai o le le o

e lo ia lo tu la i mo i la uel fam sinonga le vahasa nei. E nei e tolo pol fam sinonga ai tu inatu se ava noa se fei loa i ma i la ua, ma se fa mai ama i ai mamori anga le tua leo leo. Ma ufa tu langa e le fam sinonga le aso luse formalitasi o le maasena le nei e toe vala a wai ma fa a wau le fam sinonga ai tau fia pe i la ua i lalo le vava inga leo leo. O le lona lua e leo fontanga le pale mene o le au suia mai le moto tele sa la fai e le taho nei le afo le iwa. O le asia singa le taitae o le atu no o masui o le kapeneta sa amalanga i sa la fai e fata a milo e le asia singa mo niso polo keti mga aluenga o lo fia faa le leia le moto tele ma umusa e nai le sa fau o le foto sa motolu le na fai lua e le fionga le taitae o le atu no le na saunuanga au tuu I le suwa ino lulua I suwa parapala o ngā ruenga fau, o le wharamai tū mooti leo le a fausia I san lolonga, o le au suwia I ma le fontanga le pāre mene I sa la fai, I le portofono le ofisa le nupi fā, e pe o nau suwia I mua mua I na ua lua I tū lai le fai ngā mālo, a le fātua tua I le tua sa mua o tasi le lua a fedua se fulman tasi, o le fātua mua I le fionga le pāre mia ma le kāpeneta, I le ia ma fai fōi o na fātino I sa la fai, Ngā ruenga whai ala kāpeneta whai pūre wha pe nā fōi le pāne mene e pei o na wha atino I lona no whanga autui a pia. O tala fōia, whamni a tele le tuare ni aso lo tātua tanu, whasoi fōia.

0: mua e a mare va so a vesi a na leve mai e a fai tete mai e a ile e a
1: moni mali e a mariole ole si va inga na una foto il ta ile i ta notes ole ele company le fa angalue aina ia livi mo matua po o le na fa male fainga ole New Zealand Parental Leave Register Olo fa ali ola tō whinangaloi i wha amau maunga fōu le wā mai nei lua whilua ono. O ia ini ai a inga ma whainga wha avae a nisio wha whainga luenga e tolu se lau fitu se fulu. Le inga lulu e ia tangata New Zealand e ia lato wha anau ua whesoso ani e wha opopo ia livi pe whe tutu na ai fwoi livi. Whesoso ani ai nei mātua wā le tau singo wha anau pe ama mai a me sen nei vai tau mari ua matua ai pepesi a le fulu e le ngatai wha whainga luenga. A o tutono a o ngā mutu a tele tamiti no fulu fale ia ne wa tato i loa to sila fia fwoi a le a o ngata maiti wano no fulu fwoi ma mātua e wa ai nei wha anau. A le lea fwolinga mai e ai le wāinga lea Ta ua e Stephanie Paul o ia lea e whainga ruenga le pisi nisi lea na crayon la tau e whaia ia livi mo ma e ngafa male lisi o ma atua mo aso malo lo. I o whawhainga ruenga e tolu se lau fitu se fulu. E iwa se fulu lua pa sene o lo ofo ina tua i aso malo lo e sili atu nai lo o le tapula ale le taimi nei. Yeah. Le fatu langa fatu la fono. Ia, yeah, ole fatu, ole tapula fatu la fono, e lima sifu luava ya soa, parental yeah. leave. Ai ole wa yatu lefa e ila tau fafenga ruenga ua fa upopo isi ya soa wana ima atua ya.
0: Ole tu langa, ole fa mtai vo ile kwa taka kapani ifu ile, ona e hamana ia ya uti o manatua, o tai mita ua ya muano fanao, tisana ifanao pepe fu ile, the early stages of their lives, ya. Ata ma fau fau wile. Fau fau le mawa wa no e si tia mai lima si furu lua i tu la a vaya so ye ye. Ya, o le fau popo atu i si vaya. A le si tia fu i tu la ko o la tau vaya ga fu ile. Si tia le iwa si furu lua pa se le lana ta ua ta ya ni. O lo no winga. Ya, la mawa la wa no par paid parental leave. O le tu la ga fu ile. Ya, o kampa ni nei ma nei o la la tu fu iwa va ai ona e fa ta ua. You know, they... O te leo company, I think it's on a company basis. Fui yeah. le company, te leo company, fui e lehe, e hei le vahanga fui le. Na nau nau te inga, ia mwhaiao na ii, a wanoa nei mo, nei mātua, ia ale ur tamau, ia ur tina fui. Ia wai, ia, e aia ia vahanga, ia au te roi si tūlanga tāua le.
1: Tāua, a.
0: Ia i leanga ilu momo mātua. Ia, it's very important, wau, lisi mta apone ro o la ngane ia, tonu le malo, table palota. O le ase wa ai mene ia o isi ia lena e isi fai pule lea mai na nei pia lea sa lena maa fuwa ina maa lo Lost Stuart Nash fai lele lena
1: yeah.
0: O fa upunga fuwa lele o, this is a she's a lazy MP ia
1: nah.
0: Ave mai o isi tina matua paie tu lo a fai pule paie a le lo i fon muli muli an maa fuwa anga la ena ave ana leave parental leave o lai alo so o anga va a ilalo tu la fono e mone ai ei company e mawhaina ngā tū si tia i lisi tū lang e waftai lea pule ai o se pule ia e
1: o le tina le pule ne
0: e o e vai lei mahala malama le lei ia you know in important times e wai lei tue maua vai o teimi la ia you really want to be with your child and le hirpo kalame le le
1: pe a whanau fatu a whanau
0: mwenta mwenta mwenta mwenta le hirpo kalame si fo malorina le tato le imfa so ma vesi ma these are the very important times in early stages of the suifua ngon tamme titi or te milia ya faftai le mo lewa no le mo matu
1: moni le o le lao se tasi lao company le ya ilunga e Mario Kiwi Bank
0: o iso
1: e ala Kiwi Bank o le Kiwi Bank o la taur farfenga ruenga mo mua ilunga le stala le a le company le o foi na toia so malo lo tulanga foi e teimi o maitanga e misi le teimi le pe a mai a pe a whanau mai le pipi vai lei o tsola tsole na mo mo nungo le stala le
0: po le le sa te ki pe o le
1: amio
0: to mo ir ki pe la lu te pe fu ki pe o le malo la ana e lu sur bono vai a sora e va tso ir malo ai va lu se la sur ta sta la malo no se ni vai a so ia ma tu la la fai la fenga lu ngar chama ai ngala tu ya la mo si na tu pe tinai a te mi le malo lo pe

0: o stula nga e mfayana mai tau ya le na yo o lai fenga luanga tina lai ma le lai parental leave tama ya pa ortele orte mi o na yo tatu tina la tu le fa nga ida vandone. It's very important what tau wani ya mala mala ma fo ya wa ya tau ma o your rights ya o lo te mi mapia ya ma tu tu ya wa le tele yo ofiso swani ma pena. But very important man. Ye le tala wale aga iluma wa fo ye fa vomel tatu dru.
1: Yo e malo lava. Le watoi ono minute o ta pokalame mari peri siba e nga e tawunga e ta pasoa.
0: Ole vai anga le ana e mari e tawunga tu e ta pokalame. Ole ripoti le na mai nei e savelina e tatu telefou. Ta vule le tama, vule le Maricopa le o Tom Phillips. Ole... Ole vano noa ngore tala e pia e mafofo e no matamate leo ngon tiwi tasian na fioli. O fatu ese le mtanga lwe ngal oranga tamariki fatu ese fo ilmi le komisino leo leo ile ile ripoti le nana mawa mai su isu engane na mawa mai te leo ava noa na mfai o na
1: fo
0: ia ile fata usaka le na avea ir tamale la na fanao ma o lafi so so la stili ile vama tuotu lo na mamela tatu tunu e ila le ata na po esi tasu tinana na fiso swan ile ile o Tom Philip tamale na piki mai runga la tele avelcha avale utu wa peta avale tulo o mali peni sini la e fele nga luenga fwe ilfasa mari anga le e toe fwe atu la tina le vai la e fanao la le e lo ilo la tina o fanao le ala e masa no mia la e tono ta avale la folo e tina le le ate leo leo e watu leo leo atu e o e tu lor me le a e toe ta revert le si o ele bele moles a la uto o na luce va a melisi fa la vela was a sa was a domestic abuse so ma nu e ma wel te mina so e me o fa ma mongal ora nga tamariki la toia e email ifa ilo nga le le ora nga tamariki e ifo email na ilo ora nga tamariki ro fa ilo ele ya ole si va a ngol lipoti la sa so te inga melisi va a ngol lipoti sa te tawona avatu ni shova nga au foile le military ni sile fisa so wo tamana e ma sanil va ma tu e a pe o inale to le ni ma o va nga ni ma nu e le o ta tur tu langa le ya le na na ma wa to Phillips ya
1: ma nu e le ma liu fo
0: e le ma liu ma nu e e ma ma ya ave ya faile ya tele yo mea. So
1: it's
0: these organizations in the
1: government,
0: ole tulang foi la ana mai mai ole tawo fa malo sia o na ngan nel malo and talk to each other fa so a e fa yo le te lo se be ya na batal to lele le va nga na so isu el ta po fo e mul mulit na ro to lu le o to e mai e o fa le ngal ka te lele su el va ba tuom a e ole si ta po an el be ale ma tor to o pito du nei mar kopa ma very small populations for ye they to tell you say lo ele si ai ngal si ai ile fa itule o le bela sa ro el pure no tu so te mi a to ale el fa tu sa na il me vole le pe le fa tak tu wa ita ga ta fo ele lo lo me vole fa pe la fa la fira ele la fa so so ni le si tu so le bela na le fi fi pure no o na wo pe wo pe ta ma te tu uma la tu a tol la tu pitu du ro vinga poi awa ai ka e lo to me mai ma sa ni au meu o la ka fa fa ma hui ya le uma i fui e le ba se tu la mole va pena fa la fin ta ka ta ya o pe pe na ye tu mai du ni ya o te ta te lo li a pe ta lu te du ni ya pe o ta to ye o to te le ta ka te ma sa ni ma si jo ma ka
1: Sa on
0: ele. Peo sa mo ti ilo u ba ita ta oi. Ima wa ele so tasi. Ya na sa mo ona tsa tsa tsa mi oni sina o mata o pu foi na va tsa la fo. Un fa fo na fa so a tsa ni va nga o le tsa yao. Tsa lo ngwa tsa fo i man ma por kala me a tsa tsa yao. Ma futa mai pe fa tsa o tsa ngwa tsa tsa por kala mi mari le tsa la sfo. Por kala mo bo ile va ile tsa la sfo tsa o nei. Ya mo por kala pu foi ma lo ile tsa la sfo tsa si. Ta tsa lo fo ri su ma lua. Va fi nga tsa si nga ilu ele a uri rei.

0: na ye ma lo ma na ye pass you ma
1: mali
0: e a le fa ma e ale na to no fo inga e a to no a o se tulanga e de tau na sile sile de to ya ilo ma lo o se ta to to no a ya mo se la o pa lo ta o le a a fu fu ya mo le pa lo de tele il ma si no no be ma pe audi le lo fo le li
1: Bonne le lo fio la wano cha u chele le va nga le wai e mon le le o cha chin cha pulo le soi fo malo lo ino le sia le cha pulo le ata to a matik tu win le fenga palot o no se tu la go go go lo i cha to na cha o tu la no o cha to willing to do le on cold red pulo la no bu le level no o cha to le le ga fo ti le lavo moika a le ti su a tu lu o lo pen tsai langa o mero boy o kilani le ata to South Auckland e se la ulima surtasia la tu buenga ye ye iti ya o buenga na ye il mai jawa tu tele ana afia fol tero tebi pe afai e o tu langa wa to tele el man la utilo la tu ya ya tu o ki lan ye lima surtasi ye buenga bo tanga tama tu po bo adults bo tanga tama tu suma valu ai luka ya lima sur valu buenga fa ta fa bo ni mana o fa apto ya ele la vaia foi o numero o no buenga name but you love up o le capacity vo ele le me to what o lu tawi o lo fia ngai batatu a faila le la fatali wele jone lo afi lo iva fatu a bombai le fa po po ko ni si o buen ya e tele ai lu tawi fia ngai ya o nei fo i tu la ko buenga e tawa nei ta tau si fue e va ai tu so lo lotto na alfa vi town ya le la vo tanga ta fainga work ai lo vio ngala wano e ilis tala fono mata no atu ini ma anai tae au o le visa fu i lea mo skilled migrants fu i lea o fie fu o mai tangatau sui fua o ka hamuta ma le tele ma lea le mai tau atu e afe lima se lau tangata lewa la to a palai mo le visa lea mo ta mai fa apitoa i tono New Zealand talu na te tala le visa le luova yasu talu wai ia talo si e ono mo mai e ini tangata e so swani tu la gale ala ofio gala won
0: e sa ole le la va ta tu ta lo sia a pe ole pe ya ole a fo i ona si lo fia a fa i ona o ya ile na fa i nga e ta u so swani i le ofo nga lo nga lo mo no mia ona ole to tele ola ta u ma langa i fa fo ia pe u tu tu li fo i le ma lo o lo tu nei le fo e mai nga lo nga sa ia e ta tu ta lo sia la ma wai se fe so swani le va nga i se te mi va ve ai pe o le ta to te silo fi o mai le fa fonga da po ai se ta to te no o le po nga ya ma le o tu o me uma ona o ave esel malo ia va nga tu pe ia sa ia sa fo ye to tong yo tanga to fa nga luenga mai se o te usi soi fua ma fo mai ia mai si va nga nga luenga le malo pe o le a le ai tu pe ia o le le no ma fu ai ona va ia ia ma tu tuli ia le fia afe o tangata fai ngā luenga le malo le sa tātou mori mawina vai aso na tēnei ia le tulanga o le solo te te ea le se furu afe o tangata fai ngā luenga SS a le malo i tu SS o New Zealand ia ona o mta upo e winga i tutongi ia aluna winga o le mafu anga lava lao faa fita uli uma o le faa soa o le faa soa e pu lea le fai ngā malo lea o tātou panga tia i faa pe nei ai ole ole mea mauti noa lawa ia pe ia o na silfia ma manu o le whaafonga. O au au nanga nei po services nei i le tū tau le sewe fua malo loina. E le alofia o tātou umalama e wha solo i nā whaina ma maua i mai o le tino. Ea malo na winga e te tau na wha tāhua pea ia lea au au nanga. Ai le ole wha i titi o tupe ina ia wha sao mai se le ni ala malo e ave. E fai ai me mana ai lo malo, ia ai wha tu tua nai la ia ua unanga nei, a te tupu mai lope e fea pei ole mele o tātou iai, ia ona au mai ai leo wha au punga, e fai aasi le talitonuina, ia fōringa o loo tau wha moe mai ai lo manu le tāpo inga le tunu, ai le sao, o le tātou te malo malama le lei, i le mafu anga lo wha vita uli, o le ave seo tupe male wha i titia, ia po o le faa vaeo ma le tutuli o tangata fai ngā luenga a le malo ia o le ala le faa pe ai a o atu la i taimi ua mo o mi ai ma tupu mai ai maise ia taimi nei o le malu lu ua faa te tele ai faa mai i pisi e pei o le flu ma le

0: community mo isi e ona tato mo lo la le a e fa fi ta u di pe ona ya ya pe ona e ta u mari ona u fa sala la u ya tato ta sia ole a mo se ve so swani e mo vave e ona to e fa a le leia e a le ofi nga renga e wa la se nga ya i mo mata u pu nga nga fa pe nei i tai mi tu le mo ya i e mana onga fa pitoa ia pe a faina le soi fua le lei o le mamalu le tino u i ngase ngase ese ese mai le taimi i la le taimi o loko tatu iai i le nei vai tau o lea ua pe toi fitu vai aso ia du toio na o lea ili pano te te lea ni usila
1: odi
0: ia o tatu umalava ua du tau ona uma ona le stala ia ma tatu ta pena e fa a tino le tatu wai a du tau e tātou te pānota ai le sofitu o novema pe au lia i le lofa o le tātou te pa au i le langi. Ai, o le nei mai aso e pei ona whaai loa mai fo i le taunu unga o stasi o me o sa ili linga fo i le nei fina ngalo o le manuel au pānota po opinion polls e la le o mai tau atu e se fo i le tūlanga o lo o sawai whaalapata inga i le taunu unga o la lea sue sue nga mari la umai tau watu iai. I le tulanga lea e whapea e le ngata ina tau whai pau i lalo i le tulanga lango lango ina o pāti au tū e lua le Labour ma le National e le mamalu le au pālota. Ai, a wha tino i a pe wha tulanga le lei le tau no unga o le pau. Ia ona yei leo le faa upunga fo'i le nei e faa pea e ono tula i mai ia le meho ye tau faa pele tania o le hang parliament ia pe olono winga o le ale aise i tu o i tu au tu nei lua e ma fai ona tula i mai e tai tai ia le fai ngā malo pe a uma le palota pe a fai o le pasene leo ma le tulanga e pe ona mai tau wina i le pau le nei e pe ona fa ai lo mai in a nevai aso fa fonga mai fuia tatu telefon mai as Avelina o le tulanga lena o yai e tau fa ilalo umo le tolu sful pasene i a le tulanga langa la koina o le leiba ai fa pe ai fuia mo le National la tau o le sua sua nga e pe ona mai tau atu mari la fa atino e le post no ingo o le newspaper tatu i le lo mua o le post ia male falavo tonga nei o le freshwater strategy e fa tupela e falavo tonga le ta ua o le infrastructure New Zealand ia be o la to ia sa fa tupeina le fa tino ina o la le sa ililinga ia pei la o le tulanga nai le mai tau atu iai e le leo na tuina atu mumua ia le taunu unga o le pau le pei ona fa fonga mai fo i tatu telefou o le tulanga langa lango ino le leiba e lua se fulu walu pasene ia pe o le faa upunga e fitu pasene na pa uwai faa tusa i le paul taluai ia po isi sua suenga ua uma e so so atuai le National i le lua se fulu fitu pasene ia pe lua pasene ua pa u pe faa i titi ai le tulanga langa lango ina. O le patia le Greens e se fulu ma le faa pasene o lo o yai, na faa o kopo ia le faa pasene, le o se fulu faa ai pasene ia le Greens. O le patia le New Zealand First, tu lai mai le se fulu tolu pasene, tasi le pasene na faa o kopo, patia le Act e iwa pasene ia e tasi foi le pasene na faa o kopo yai. O le patia le Opportunity, e ono pasene ole pol taruai sa fatu langa ile opportunity o se vaenga o isi pati po isi vaenga fa au fai ale la o manino mai le pol le nei e ono pasene ua la tau maua pati e Maori e lua pasene o lo iai e le isi swinga o mai le sua swinga taruai e a o isi pati uma o lo o fa mawina o lo o la tau maua fatasi le lua pasene. Ia, pei la o meo, o whaatūlanga ina la, pe a whaanu mela, ia le taunu ungale nei, ma o pasene o le sa ililinga, e pei on ta ua,

0: order more sui Maori ai ave ia le party vote ia mo le Labour mo le Greens po le tua nga vale o le maunta ia pei o lea fai nga fawai o fai mauti noa lava e le party a Maori e ono o ai I le mele tau o le overhang ia le parlemene ia po le winga I se whaupunga le tamai Maori o le whaupopo ai o sui fai pule o le parlemene I se fai nga whaapena ia lela e mafua ai o na tau ua overhang ia po le winga ua extra ia sui fai pule o le maota mai le nu mela iai e ui ina se laulu a fulu ia le afa inga o sui I se tau o na iai o le maota ae mafai ona overhang ia pe whaapopo nisi sui ia pe awhai e uma ia le palota ia ona calculate fo ilema mafai le numela a wa iai le formula e whaunga e whapena ona whaatulanga ai mene ia matau nukua I se mea whapena e o pe ole I le maita watu la iai le neitaimi ia sila sila fo ima tātou fo I tau whaafonga I whaaselelonga whala o I tele mai lea pāti, ma lea pāti e tūsa o le whina wina o le pālota I anō. Vema, a pei ona au tāua, le manino ale mana o le pāti lea Māori lātou, ina ia langalango ina I lātou, ele atu nuu pālota, ia pālota mō lātou sui tau wā I tū mālogo e fitu o tangata Māori, ai o le pāti lona lua, e ave lea mō le tūa ngā vale o le maota, ina ia mawhai o na maua le mele o le overhang o le parlemene ia pe oni sui whaau pōpō I te tonu o le parlemene o le tunu umari.
1: Mahalo vau teilo fio ngala wano tā ua I o le vai ngā lewa o e fwini tā wha soa ia I le leifo ima tā upu le leifo I tā au ono le o le sui sui ngā la tamaile le posta tā tūne le lombue Wellington e mawa e fwy nhw mera I awa e ta o fwy lawf yng ala wano o le maana I olfa yng ala wtato fa soai o le ata le mboli mai I le post o mouti noai e ono I eisi tu ulanga fa pepe a fa I fa maonia fa liwina fwy nhw mera I a le umau malisuisu yng ala I le aso fitu novema e a ona tatu o le tu ulanga o pe ono e tau noa o overhang on parliament I a pe ua eisi tau pe tau tau I se vaenga wale a toa ia se foinumera I se tasi ia pe furisia se I tū na mwhaina a whaafoina le malo ia ele taiono se fonule iai ile lima sultolu ala leipa Greens ma Maori wa popo atu ele malefitu ala opportunity pe a whai e ono o mai ile leipa ia a to leono se fonu mo fo leono se fonu ala National New Zealand First fa pe fole act pe atu fatasi ale a malo so fatasi Ol vaga le lo vio kala wan noita wi le vaga le wefa so mayoli ol strategy a Maori lo vio kala wan le weta wa one ba na yele yole ol ba fu fu kala ai wai ai alu le va ili le ba fu fu kala ia ba ia ita mo fai le te party Maori ia ba lo umolo foi e fitu o ba electorate Maori Ona I eilal tūlanga lepe weta o overhang e o no mawhai, ona sao mai I nisi fai pule fao popo. E ile tūla fono fo ilea vateita inga o le luafe lua sifurula o vionga la wano. E tasi le fai pule a le alpati maori o le taitai wari wa rari wi waititi lea sa sao mai. Aina sao mai ima lesi fai pule to o lua I tonu luafe lua sifuru. Lea la e sui taitai, le sui taitai ima le taitai. Ina ua ausia la e le va fa ile Maori le tasi pasen ile na fa I ona au mai le si la tu fa I puli ton ya le la e ile tu la fo no fo ile e mo fa I ona lo I le pa ga fa fa I ai tonol par me le pa fa I malo ya se sui I se no fo fa I tu malo ya e tonol par me e au no mal tu fa ile au si le lima pasen ya o le ma le yo le strategy le pa fa pe ta tu matamata ni ya e ono o te mo faina mai isi fai puli ton pe a fai la tu laka lea le tamo fai I maori la tau ia ia o lei sui sui ngalo vio ngalo wano ia if e te oto atu afo ile manlo telo lea tino umale o ie I tatu te ilo ai ia it's a close election o matu af vahava la lata ia le nei fai ngā palo te ele o ie se mau tino anga isi tu ulanga isi tu e ono mo faina sa mai o ie ilo ai le ta ua lau palo ta

0: ile nei tau saka. Ia wai le ilopo alau palota o na mawhaio na yeise suik. Ia o le tō telefo yo tangate le palota, ia o le lui taunai ono wa ai tātou. A o I le vala mai, ile tā hua o le wha tino o le palota, o le stala mo le palota. Ia ne ime ane o tātou isi sisi tūlang. Ia te leo fina ngā loai ia mo mana oi. Ia ila anga ilumbo. Mo le isi tōntu sanga na whainga mālo. Olo vio kala wano.
1: Sa o le lei lava, pei o le tūlanga tā hua tele le nā. Ia e tātou te tālo sia o wotele a ina mae au na le stala ia pe faa fau ma update ia tātou faa maung maunga ile le stala o le palota ina ia awane I maung mawino le tātou wavanoa le faya o le palota ea fu I tāu wotele le vahenga na wolevo na meri atu ia pepa ia mai le komisi o faya palota ia mae tālo sia ua penauna to e faa fau ina iho pena ia ona update ai tātou whamamaunga pe a whai ua iaini nā I suinga huile nei ia pe ia ona mātou whamanatu o tupea le tāua o le whai o ia vāenga uma ai mōl mamalu o sio tātou tunua pe ona tāua hoi tātou po kalame taruai a whai o lefa to a tāu mai I te tonu o New Zealand nei po fea lama o lāla ai Wellingtone o Kilani po fea I lalo ole ole se I fo ole nei ta to ile quota le u malanga mai ene a mata on no fo mau manga ru lue I New Zealand nei ai ele I lista la ina ia ole fa utuanga ole mau staimi a ole I te puli le lista la I le aso luas fu lima o le maasi na fo aso lua lima oktopa le e muta ai ona le lista la ina suafa o te ngata mo le palota ia novema wa uma so ia wa sui le tu la fono New Zealand sam fa yana e palota mo ele sta la ila so ai fa ile palota ye wole ai na me le wa sui le fa nga malo me le ta wai a fa fa to a ta mai New Zealand mai sa mo ye po fele te lu sa yai ai wa monuia ma wa no fo mau I nei ye o ma tu fa tuanga o le fa so te mave o le ofiso le sta la ye la fo tu fo I pe pa fa pe na Ia ona le stalai o tātou ngoa mō lea ngā I atu I le pānota I a novema. Ai, o le waina tāua lena e sauno I hei Mari I le tūlanga o le ono se furu o le tūa ngai. Pe a whailea e a hoi e lango lango e le opportunity party. Mona tūa hoi. O le e, ua umona ona fola fola e le leiba. Ai fa pe ai fo ima le national lato e lato te le fia ngā ru lue ma le opportunity party.
0: Mali.
1: Ai ole maua fo ima le faalinga mai le teitai o le party lea. O ai al party au tu e tu lai mai e fia fia lato e oe lango lango. Ia pe la o se isi fa opunga e le o mauti noa po fea e ave I haile lango lango a le opportunity e ui ina Oe le o mana na o aita aita I o le leipa. Ae fa pia fo'i ia ma le national la tau. Ae pei o whainu mela ia ma mate matenga vo ia I la tau e fia ngai ma mataupu nei tau I upwhai o malo. Ia lea la I o wha api ia le fitu no foa o le opportunity I e maua I le itulanga pasene ia I le paul le pei o na tātala none ia ia e mawhai o na wha apopo I I le leiba male greens ia ona mauai lea o la fa inga na e ono se fulu ma du tu sai. Ai leo pe ole mataupu leo wi ngai le overhang. Wa umo ona tupu, wa fa alima le leo na tupu talu ona a mata mai le tato momo pi I le taasi le afe iyo se lawi wa ono, Mari. Wa fa alima ona ali e di mai le tuklanga fa pea ole yayo no fua fa au popo le parlamento ni sila. Ia pe a uma ia se pā lota tele o lo o wha mawina o le tausanga mumua na tūpu ai o le pā lota o le lua afe mo le lima e o e ona to e tū lai mai fo'i leo le tūlanga le nā isi sui wha o popo I le overhang parliament sa iai I le lua afe mo le valu ia ae wha pe fo'i tolu tausanga muli muli ane lua afe se futasi o le lua afe se fufa Ai fa pena ai fo imana pa lota tele le ta ruina ia ta to le lua fe lus ful tolu ia pe ona no wingo le fa ali mai le na ona yai ia ta to I New Zealand il parlamente wa over on the sui mai la fo

0: inga I maasani ai se laulu fulu. Ole fo I mai te watu I fa maunga. Ole palota le teru I nei lua afe lus fultolu. Ole tai mil na na upito I te le ai se fa au poponga. O sui ole parlemene o New Zealand. E pei ona fa mauina e le se lau lua se fultolu le afa ai. O li imta maita I fai pule. O loo yai ele parlemene la nei lea, ele oto e leo oto e lua nei vai aso na faanta ape lea. E ole parlemene au pito I tootele lea o New Zealand. E a taluon na tatu sau ili fainga lea, o loo tatu yei nei ole MMP, ma ili teo sanga I tasi iwa iwa ono. Ai, lepe ole winga ole faapunga, ele ise mea e atu ngalua, fo ili lepe po pole yai ili tulanga faapea. Ia pe ona mai tau mai, o lea ua faalima ono tupu. Ia mai le fa pe hoi e fa alango lango I ai le suinga ia po ole fausia o se malo a I sui fa au popo ia pe ole mea ta ua le taun silfia o mea o te tupu e ma fai o na fa au popo ma I ai sui e fa au popo o le paal bene o wa atu na ilo le se laulu o fulu e te tau na iai ia ona o mafua anga te tau ia alela pe ona mai tau mai mari Ole palmene le ye nei ole palmene au pito I totele ale o ye yo New Zealand tanu on tanto sau ile momo pi ole palmene le ole afa ta ape nei e si go va ya so rumanai e se lau gus fu tonu la fa yo no sui foi pule ole o yai e ai pe yo no ta o ele se me fa pole nai ele fa pe o winga atele sui fa o popo ole a fi so so ani ile sui ngo se fa nga ma lo Ia po tu langa fa pena ele ai se me fa pena e ono tu le mai ia o ta te wano il pano te le masina o novema
1: boli le lo vio gala wano cha u chele ia va ga u cha fa so le fu ti mur cha ao ia wa la ga ilu ma ia wa fo il le fu fa nga pano te u cha tu wa ga tu ila so luos a so fit tu o novema ia cha tu ta li ia ia ma boli pel se au al balo la utelo le tru fa cha u ino ristala mor pano cha Ya mese ya fa ngao le avano ya mole fo ilo sao ya ilu fa yo le tru a mes fo fa nga fil filinga ya la li sui tau ta tau vai te manao ya fil fil ya mole e tu malo ya pol va nga fa fa yo lo e fin galo ya te manao tau va ina fa nga malo la ga ya tru me lis pa inga ile a tol tu sa ko lo mana nei lo ha tai lo fio ga la wan
0: va lo la va yo a fo yo le o ta tu umala va ua auliers fulvaru tu sanga ia masilia tu ia wanga va e palota ia mai o mato ua fautanga ma le famana tu masani mai ta tu pol kalame ia eta u lava ona ta tu o sa ia fa tu nu le a ia tau e wala ile le stala mu mua ia ona mauti no le e ma fai ona ta tu palota I say you my voice in a musika pupu ia ona to fa wa to ile o ta tu tala

0: tulanga o le mulimuli ta ia o ai hei ngama. Ya, le ua ia wa noa fai ngofie ili, le iwa I tau mana, le iwa I temi. Ya, tano si e ia, ia ole ava noa fai na o, toi o mai, hai toi o mai, ia a wane ia fai na I tato, ya, I tulanga o nei ia vahanga. Ya, ma le ua molifo ili lau ta ingai nei, I la tu olo o iei nei. Ya, wai ia la tau pepa, ma nisio vahanga fa aleleia. Ya, ole tuloina peo nisio vahanga, ma fai ona fa atinoina. Ya, ia ma fai e ona nofo mau I tono le nifo. Ya, tunu ura ufio ngala wan.
1: O I le lava tau te le ia le vahanga. Ia mai atonu o se tasi le o fa mao ninga. O le tulanga e o le va aona finau ia isio tātou o tino o. I le tulanga ho ili nei tātou te le mana o e o mai fua I New Zealand. Na pawar me ia ia tātou le nganga ma le whaamoe moe o sa amoa. Ia whai ngau fie. Ona malanga mai fa ve lave e a matoyo a e pe na paula na e le fo e o lo o e le mau se tali on le tau sanga fo e le fionga ya na e malato o lo fina wina pea le te tau le on de tala e le visa mo tanga te sa mo e malanga mai ai matoyo e fa tu sa e le tolu se fulu o isi atu no la la langi o lo fa pe on te tala e ai le visa le u fa le mai I New Zealand ai o lo tali la o mo na tau au I parlamente ia pagale le to luo vai a sofa o mo al parlamente ia ta tu te le mo se tali o la le fo I vai nga pe on ta sa ai le fio nga na e mai la to o lo fa a po ngai I le fa mo mo ta u a pe o le nga nga mo ni a le o se ta tu tu no ia ma fa yo na fa ngo fiel ma langa mai ia mai se ali te le o ta tu fa le la be se ai maliu ai pui ponga ma tulanga o whaalfa lenga me umo whape na I le tai tai maru ma lama I ai ele I parangi. I ai o a maua la manoa na I a ona le ai ale sisi ele whapea e tātou te o mai fia o wani o tātou aso. I ai ono tulanga o ai inga ma tula fono. A tono o le whai unga o le tā polo kalala me ono o le taimi. Mai tau atu e tele I o le mau polisi ale vahenga ho ili neo New Zealand First. Fa ai loa ili as for ili talu wai. Fa anu taula ini suinga te tele ua fua fua I ai. Ia lea pati pe a fai. E toi tu lai mai la tau I do tonu o se isi fai ngā mā loa e sa soo I nei pe a umal palota I anu. Bema o mea tau immigration ua iai le manatu o wawasa ma le pati ele New Zealand First. O le amatua tele a ni suinga e te tau o na fai I ai. Ai mō tātou sa mō malpā se fika e tā ua I ala whaasi zilanga a wawa sa whapea. A whai e tūla I mai lātou I tōnu o le isi whai ngā mālo e so I nei o le a lātou uuna ia I ala whai leo se o se vai teimi fo il nei e pei e wha a ngalo ai se so tūla fono o le wha pelitani ele I ai Māori o le Well, the clemency period. Clemency. I a polo inga, o se te imi e tu u sahau noa ai mai I a inga o le tu la fono I a nisi. Peila, e lua tau sanga lea ua faa lia e mao masa mana I a. E te tau ona tu u I tangata sa moa male pasifika ua ova o lato waso I nei I New Zealand. E whapeo na Fai ai ni fuafuanga I le tūlanga wha le tōnu o lo iai o lātou visa ma pē mita. Ia, mana tua fōi, ua nā o se fōlfolanga le mele nei a e tātou tālu sia. E wha tino pe a fai e toi sāo wha ngā. Ia lea fōi pā tī le tōnu o le se fai ngā mālois o ai pe a unga le pārota I anō vema. O le lātou fōlfolanga la le nei e tau na tātou tausi I ai pe a fai e toi tūla I mai wā wāsa mana I a malana pā tī I leisi fai ngā mālo. Le fai mai e te tau o nga lua te usanga I ala teimi e foil nei e faa nga fua ai e lea a fia e le tula fono I a tangata Pasifika ma tangata Samoa ua ova o la te uvisa a e faa nga le teimi le na e faa le leia I o la te upevita pe a fai o lai ova e tātou tālusia o le a tupu se mea faa pena a e pei o se mole si le fia Ia atonu ona o le teimi o le palota o dato I ai I o nisi a fo I o folfolanga ma faa upunga. Ia e mawhai ona sui pe mawhai fo I ona le faa taun uina. Ai ina I a maua ai le langolango sua ar mamalu o la o palota ona le

0: la lanta mai ye le taimi o le fainga palo te tele ai tele isi polisi e pe on mai te wina i folfolanga nei a le New Zealand First Māori e au fiai la ia le lato paalinga e whapea mō le anga i luma pe a fai e toi tūla i mai i lato e te tau on palota na o tangata ua iai le sitiseni o New Zealand e le te tau ona palota se no fo mau e pe ona iai le teimi le nei a le maua ia la avanoa o tātou ua malanga mai i lalo o le visa no fo mau po o le permanent a residence visa e mwhai on tātou pālota ai e le ngāta i pālota whaalota i whale i local government elections e ae mai se le pālota telele o le filfilia o sui a whai pūle e a veita i la le o whaalia e wawasa malano pāti e te tau ona whaamuta le nā mea o le avanoa i pālota i e te ngāta i o mai lalo o le pēmita po le visa nofo mau se i wanga nā ua maua lo si tiseni ia ona whaatoa tanga lea ona e alu e te pālota i so se whai ngā pālota New Zealand. Ea mai iei fwot mohisi a lātou fuafuanga ia po folfolanga ia a uia mea umai pe ia ona whaafonga mai ia ila isi mea mwhai ona tau nuupe a whai ele e sāwha ngā i tonu o te whai ngā mālo ia a mohisi ole toi tūla i mai i le umai le pālota o lo tātou walo atu ne ia ia November Māori.
1: Boni leila o vionga la walo tau o telel vanga le wo o tafa a soa leita hao. Ia, o nisi o polisi ma whinga wha vai le ufa ilo mai e le vanga wha ufa New Zealand First. Ia, bo tatu pasifika o se polisi, ia, e fie fie to tele. Ia, mau ti ilo foi, ia, e ono la lango aile la malo tilo le atru. Ia, i lea foi wha mwe mwe. O stulanga le lei, ia, o le mai tau atu whainga o le polisi. E lea o fie isi atru o le lau langi. Wala on the Pasifika e awhiai. Ia ono le saunua gālea mawasai, they are our cousins on Pasifika o tātou tausoka, ia o tātou luma fali e loo tua fali. Peo lea fo ifamatalanga, they are our front yard, ia and not our backyard, peo na iei upu ie maa sani na whaalongo ia mawasa. Ia tele yo vayanga ia mai tau atu ele ii fo ia nisio tūlaka i tau penfiti ma isi vayanga. Ia mō i lātou e fiaga e meitono ni atinu e whea masi tseni a putanga tanofu mau. Ia e tele a vaenga, ia o nei a polisi whinga whakvae. Ia mō nei lau saunuanga, ia ua tele ia whakalau i loa ma vaenga. Ia ono leua tātou tūla lata i teimur palota. Ia e tātou tālu si ia, ia nisi fwe o vaenga. Ia mō tātou tangata pasifika i leanga ia turuma wae. Tauna mātu i tū e tātou. Ia tūlanga manuwi ai ia tātou tangata i tono ni atinu ua tātou nofu mau ma wae.
0: Ma lolo ia pei o onai ma hufaunga nga fo'i ia ma fautuanga ili nei taimi ia o tātou tali ai ia le tātou pālo te tele wale o toe tele te taimi o te toe ia ai whaftai mari ona o le tātou taimi o maita watu ia ona manatu lea o le a wha ngata mo ia ili nei i tu la ia le wha hufaunga o le tāpon ka la me ili nei vai aso ia talo sui fua fo il nama ia so umu mua ia ai ma tu te fa maru nu te foi ka foi leise ngana o le talo fe ai fa fonga ma manu le tatu te no o to ale tu tai ai se le atu ia mai pe o le o pu moni ia ai talo si ia le lofa ma le anga le lei o le tapa au le langi ia to se lo ia fo il va so umu mua ai ni taimi ia ma tu te fa to fa fa so fua tu ia ma manu te le tatu te no ma le fa fonga
2: Hey!